0: מתוך הקבוצה, זה מתוך שיעור הקבלה היומי. מתוך הקבוצה,
1: from what Rav said, from within the group I have to get deficiencies towards godliness. From within the group I have to get deficiencies towards godliness.

0: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, שיעור
1: צהריים. Dear friends, our next meeting is the noon lesson at 12.

0: Learning to unite a community with meaning.
1: ילדים, בואו לבמה, אבות, שימו לב.
0: Children to the stage. Fathers, pay attention, the stage is high. Help your children get on the stage and make sure they don't fall off during the song. Let's sing and connect, please.
2: Didut menuchate at Shabbat Amalka Lechen arutz likhate Oy kala nesucha Levush bigdei chamudot Lai lai lai lai lai Lehad likner bivracha Lai lai lai lai lai Vatechet kol avodot Lai lai lai לא תעשו מלאכה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, ליל

שפק המחלה ומגדל שפטור ולקודש קודשים למגדל שפטור ולקודש קודשים עד הרי ביחדות

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו לומדים.
2: Hello friends, we are studying together. We're going to continue the article Peace in the World. אנחנו
1: בעמוד 461. בכותרת,
2: you can find the article on the study materials. We're going to start from the header, the four attributes, mercy, truth, justice and peace in the individual and in the collective. Again, the four attributes, mercy, truth, justice, that's the subtitle. And we're reminding, we are in the article called The Peace in the World.
1: שוב, ב-461, מי שעוד לא פתח את הספר, בכתבי בעל הסולם.